Hana hata utulo te wana tala tutupu kua mai ki ki whanawana on kia ke he whae te bune mata matakainanga. Tō tai whakaue kua liu ke longo nai tau leo he hata utulo te matakainanga ni kua mai ki ke whakaputu pūtu e te wana tala tutupu ke nata mutau tauru re motu nei konu silani. Mu we atu kia ia kua muka tānu ma he motu koni ue. Pia me na nei na whae whanawana kua mai mtauru kia ai. Ama amna ki mai ke longo na whalo e tau whakairoanga ke lata mutau tauru ke he whae te punei.